0: покровител.
1: Ало, че ме не видаш? Пъй на строковен преглед в моя минус лече пика си. Ха! Тут оптико майо.
2: Безплачна контрола вида у оптиках мое лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика мое лече у коменди Мариборо, Ново место и Копру.
3: Успело нам је! Скупај смо збрали рекордних 72 тон хране за запошћене живали. У летошњи збирални акцији Mr. Pet сте донирали кар 36 тон хране. Кер па доброта расте којо делимо, смо збрано количино подвоили. Из срца хвала усам ки сте помагали прижгати звездице упања за живали у стиски. Mr. Pet. Усе за наше љубленчке.
4: Spoznajte Sistem Spot, slovensko poslovno točko. Podjetjem in drugim poslovnim subjektom nudi številne brezplačne storitve, pomoč izvoznikom in investitorjem, svetovanje, usposabljanja ter elektronsko poslovanje z državo. Najdete nas na več kot 100 lokacijah in na spot.gov.si. Projekt sofinancira Evropska unija.
5: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
6: Leta so le številka, dokler ne ostaneš s kavča. Ženske brez filtra 2. 5 žensk z novimi zgodbami o telesu, odnosih in življenju, ki ima svoje načrte. Še glasnejše, še bolj iskrene. Na turneji po Sloveniji. Vstopnice na popteater.si.

sunca je 7 punc doma. Svak dan u tednu je na moja ljubica. Hiša nas pred sunca, nijem kol noći. Sve dneva nas ljubezen, nas

jaz revo zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv,

17 to bi na raje u dom za starce dao. U 18 ta tepe me od kar sam joj spoznao. Za 19 to smisao življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva vas je rumin.